Gåtepops. Gjett året. Nesten alle husker denne låten. Men ikke alle husker når den blir gitt ut. Vet du hvilket år vi skal frem til? Gjett året. Og få svaret om et par minutter.

og P8-pop. Gjett året. Klarer du å gjette hvilket år denne sangen kom ut? Svaret får du når sangen ferdig.